du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.